морозу ти не годиш, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, за шоу кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й барва вряться на кочки.

Можу почитати, то тобі, як приклад, чи комінчить вечості мої. Писане традиційні, так якби. Сова і сонце. Сова по ночі гукала, спати не давала сусідам. В ніч єдну, в ніч другу, все гу-гу та й гу-гу, гукало все то як біда. Сорока, зозулі, злибили, кіт чули глупого тупого гукання. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепівка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті, і драби, астріаба, негодний тиш ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та чути.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

0: Єсть середа, 8 липня юлия 2026 року. А на новини радия ЛМФМ просить Олена Стефановська. Вчера в Корлицькому ратушу відбулася зустріча з малопольським воєводом Кшиштофом Клинчаром, котра пошвачена була найважнішим справам, яко токають локальних самоурядів. В бесідах участь взяли і представники Союзу гмін Горлицької землі, в том горлицький староста Мирослав Валонг. Зустріча була нагодом, щоб омовити основні квестії, що зв'язано зі співпрацем урядової адміністрації з самоурядами та з обміном інформації на тему планованих і реалізуваних інвестицій. Дискутувано о керунках розвитку регіону, можливості здобування середків на чергову ініціативу і о викликах, з якими на щодень міряючи урядника. Важним елементом бесід було представлення потреб місцевих людей, вказано пріоритети для дальшого розвитку інфраструктури, поправу якості публічних услуг і підношення комфорту життя мешканців Корлицького повіту. Прияшівський і Кошуцький самосправні краї та український партнер Закарпатська обласна рада підписали в понеділок 6 липня юлия Європейське згрупування територіальної співпраці «Вигорлат». Є то перше таке словацько-українське згрупування свого типу «Ілем-Друге» в рамках Європейської унії. Його цілю є розвиток приграничної обшири, будування взаємного довір'я і стабілізація регіону. Згрупування «Вигорлат» уможливить старання о Єврофонду і гроші з інших міжнародних джерел. Першим задачам того згрупування має бути випрацювання стратегії розвитку в окремих обширях і на її основі список пріоритетових програмів і проєктів та часовий і фінансовий гармонограм. Присутно під час підписання основаючих документів були Župан Приєшівського самосправного краю Мілан Маєрський, Župан Кошицького самосправного краю Ростислав Торнка, а за українську сторону Роман Сарай. Товаришили їм представники дипломатичних корпусів. В Корличах рушили роботу, зв'язану з будовою нового дорогового лучника між вулицем Януша Корчака та вулицем генерала Юзефа Галлера. Виконавця веде початкову роботу, яку обнімають головні будинку дерев. Будова нової дороги – то єдна з найвищих дорогових інвестицій, реалізуваних в тій частині міста. Інвестицію реалізує фірма «Страбак», а її кошт – то 7 мільйонів злотих. Закрес робіт є широкий. Обнімати не лише будову нової дороги, але зроблення повної технічної інфраструктури і загосподарування терену. Зроблять асфальтову дорогу з двома пасами руху о широкості по 3 метри кожний, два скрижування, пішника, побоча та публічно і індивідуальну з'їзду, а ті ж інші елементи, зв'язані, наприклад, з підземною інфраструктурою. Ансамбль «Ластівчата» здобув друге місце під час фестивалю Свято-Любужського воєвідства «Земля і пісня», котре пройшло в п'ятницю 3 липня юлия в Шпротаві. В конкурсі участь взяло 40 ансамблів, які презентувалися в різних категоріях. «Ластівчата» змагалися в категорії дитячо-молодіжних ансамблів. Сердечні гратулюємо!
1: То були новини радіа ЛМФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та Русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрим може зажити правдиву русенську культуру на власній скорі. В мальованім оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого буде мож видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, Народному музику Матія Тополевського, але й много далших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Popri festivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii Vstav, Varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Jest середа, 8 липча юлия 2026 року. А на новини Радио ЛМФМ просить Олена Стефановська. Вчора в Корлицькому ратушу відбулася зустріча з малопольським воєводом Кшиштофом Клинчаром, котра пошвачена була найважнішим справам, яко токають локальних самоурядів. В посідах участвували і представники Союзу гмін Горлицької землі, в том горлицький староста Мирослав Валонг. Встреча була нагодом, щоб омовити основну квестії, що зв'язано зі співпрацем урядової адміністрації з самоурядами та з ломіном інформації на тему плануваних і реалізуваних інвестицій. Дискутувано о керунках розвитку регіону, можливості здобування середків на чергову ініціативу і о викликах, з якими на щоден міряючи урядника. Важним елементом бесід було представлення потреб місцевих людей, вказано пріоритети для дальшого розвитку інфраструктури, поправу якості публічних услуг і підношення комфорту життя мешканців Корлицького повіту. Пришівські і Кошуцькі самосправні краї та український партнер Закарпатська обласна рада підписали в понеділок 6 липча юлия Європейське згрупування територіальної співпраці «Вигорлат». Є то перше таке словацько-українське згрупування свого типу і лемдрує в рамках Європейської унії. Його цілю є розвиток приграничної обшири, будування взаємного довір'я і стабілізація регіону. Згрупування «Вигорлат» уможливить старання о Єврофонду і гроші з інших міжнародних джерел. Першим задачам того згрупування має бути випрацювання стратегії розвитку в окремих обширях і на її основі список пріоритетових програмів і проєктів та часовий і фінансовий гармонограм. Присутно під час підписання основаючих документів були župан Пришівського самосправного краю Мілан Маєрський, župан Кошицького самосправного краю Ростислав Торнка, а за українську сторону Роман Сарай. Товаришили їм представники дипломатичних корпусів. В Корличах рушили роботу, зв'язану з будовою нового дорогового учника між уличчям Януша Корчака та уличчям генерала Юзефа Галлера. Виконавця веде початкову роботу, яку обнімають головні будинку дерев. Будова нової дороги – то єдна з найвищих дорогових інвестицій, реалізуваних в тій часті міста. Інвестицію реалізує фірма «Страбак», а її кошт – то 7 мільйонів злотих. Закрис робіт є широкий. Обнімати не лише будову нової дороги, але зроблення повної технічної інфраструктури і загосподарування терену. Зроблять асфальтову дорогу з двома пасами руху о широкості по 3 метри кожний, два скрижування, пішника, побоча та публічно і індивідуально з'їзду, а тіж інші елементи, зв'язані напрямір з підземною інфраструктурою. Ансамбль «Ластівчата» здобув друге місце під час фестивалю Свято-Любожського воєвідства «Земля і пісня», котре пройшло в п'ятницю 3 липча юлия в Шпротаві. В конкурсі участь взяло 40 ансамблів, які презентувалися в різних категоріях. «Ластівчата» змагалися в категорії дитячо-молодіжних ансамблів. Сердечні гратулюємо!
1: То були новини Радіа ЛМФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Лепнику відбудеться вже 15-та Русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрим може зажити правдиву русенську культуру на власній скорі. В малюванні оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чекає на вас богатий програм, в рамках котрого будемо ж видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, народну музику Матія Тополевського, але і много далших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Rýchlo pre festivaly na vás čakať bohatý súprovodný program. Škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, vlstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity. Pro kotrsuť prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

ними біжу. А які ж наїв додому, може, день білекі. А там фати там, які та дому і маленькі. Ой, у мене перехвати за це.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

jak jim přišel do Sanoka, 10 zaklekano na večeriu, píšel jim s parochom, dom je daleko bylo, i nehodeným se byl vrnutý, bo treba bylo vidomo být na bohoslužení. Jim si zrobil, ale jo sám. Sam im se zrobiš, to si tam, jaki su bobarki im nalipil, fizovu zvaril i tak dalej. Sam do sebe im varil. Veseli świat. Vil jes, da kolej velio sam, dnes, po tych dniach, jak po rokach, cieś widuju. Ньюз єс до хижи велейну полонніст, по найбіг гварів. Витайте по азнику, на ви відповідав собі сам. Зо студні забитой густу верхнину масло жовте ньюз єс, кусав єс зубчик честку зо слеском. Гварів єс отче наш хоч раз, не про ухо чоловече, а про душу свою, слухаючу.

0: LMFM.
1: Єсть середа, 8 липча юлия 2026 року. А на новини радия LMFM просить Олена Стефановська. Вчера в Корлицькому ратушу відбулася зустріча з малопольським воєводом Кшиштофом Клинчаром, котра пошвачена була найважнішим справам, яко то кають локальних самоурядів. В бесідах участь взяли і представники Союзу гмін Горлицької землі, в том горлицький староста Мирослав Валонг. Зустріча була нагодом, щоб омовити основні квестії, що зв'язано зі співпрацем урядової адміністрації з самоурядами та з обміном інформації на тему планованих і реалізуваних інвестицій. Дискутувано о керунках розвитку регіону, можливості здобування середків на чергову ініціативу і о викликах, з якими на щодень міряючи урядника. Важним елементом бесід було представлення потреб місцевих людей, вказано пріоритету для дальшого розвитку інфраструктури, поправу якості публічних услуг і підношення комфорту життя мешканців Корлицького повіту. Прияшівські і Кошуцькі самосправні краї та український партнер Закарпатська обласна рада підписали в понеділок 6 липча юлия Європейське згрупування територіальної співпраці «Вигорлат». Є то перше таке словацько-українське згрупування свого типу і лемдрує в рамках Європейської унії. Його цілю є розвиток приграничної обшири, будування взаємного довір'я і стабілізація регіону. Згрупування «Вигорлат» уможливить старання о Єврофонду і гроші з інших міжнародних джерел. Першим задачем того згрупування має бути випрацювання стратегії розвитку в окремих обширях і на її основі список пріоритетових програмів і проєктів та часовий і фінансовий гармонограм. Присутно під час підписання основаючих документів були Župан Прешівського самосправного краю Мілан Маєрський, Župан Кошицького самосправного краю Ростислав Торнка, а за українську сторону Роман Сарай. Товаришили їм представники дипломатичних корпусів. В Корличах рушили роботу, зв'язану з будовою нового дорогового учника між уличчям Януша Корчака та уличчям генерала Юзефа Галлера. Виконавця веде початкову роботу, яку обнімають головні будинку дерев. Будова нової дороги – то єдна з найвищих дорогових інвестицій, реалізуваних в тій часті міста. Інвестицію реалізує фірма «Страбак», а її кошт – то 7 мільйонів злотих. Закрес робіт є широкий, обнімати не лише будову нової дороги, але зроблення повної технічної інфраструктури і загосподарування терену. Зроблять асфальтову дорогу з двома пасами руху о широкості по 3 метри кожний, два скрижування пішника, побоча та публічно і індивідуально з'їзду, а ті ж інші елементи, зв'язані, наприклад, з підземною інфраструктурою. Ансамбль «Ластівчата» здобув друге місце під час фестивалю Свято-Любужського воєвідства «Земля і пісня», котре пройшло в п'ятницю 3 липча юлия в Шпротаві. В конкурсі участь взяло 40 ансамблів, які презентувалися в різних категоріях. «Ластівчата» змагалися в категорії дитячо-молодіжних ансамблів. Сердечні гратулюємо!
0: То були новини радіа LMFM.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. Днях 10 až 12 júla v Malým Lepniku odbude sa vže 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť i Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovых, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho dalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Popri festivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii Vlstav, Varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: les aime.
1: LEM FM to twoje radio.

0: Lem FM.
1: Єст середа, 8 липча юлия 2026 року. А на новини радия Лем ФМ просить Олена Стефановська. Вчера в Корлицькому ратушу відбулася зустріча з малопольським воєводом Кшиштофом Клинчаром, котра пошвачена була найважнішим справам, яко то кажуть, локальних самоурядів. В посідах участь взяли і представники Союзу гмін Горлицької землі, в том горлицький староста Мирослав Валонг. Встреча була нагодом, щоб омовити основні квестії, що зв'язано зі співпрацем урядової адміністрації з самоурядами та з ломіном інформації на тему плануваних і реалізуваних інвестицій. Дискутувано о керунках розвитку регіону, можливості здобування середків на чергову ініціативу і о викликах, з якими на щодень міряючи урядника. Важним елементом бесід було представлення потреб місцевих людей, вказано пріоритети для дальшого розвитку інфраструктури, поправу якості публічних услуг і підношення комфорту життя мешканців Корлицького повіту. Прияшівський і Кошуцький самосправні краї та український партнер Закарпатська обласна рада підписали в понеділок 6 липча юлия Європейське згрупування територіальної співпраці «Вигорлат». Є то перше таке словацько-українське згрупування свого типу «Ілем-2» в рамках Європейської унії. Його цілю є розвиток приграничної обшири, будування взаємного довір'я і стабілізація регіону. Згрупування «Вигорлат» уможливить старання о Єврофонду і гроші з інших міжнародних джерел. Першим задачам того згрупування має бути випрацювання стратегії розвитку в окремих обширях і на її основі список пріоритетових програмів і проєктів та часовий і фінансовий гармонограм. Присутно під час підписання основаючих документів були Župан Прешівського самосправного краю Мілан Маєрський, Župан Кошицького самосправного краю Ростислав Торнка, а за українську сторону Роман Сарай. Товаришили їм представники дипломатичних корпусів. В Корличах рушили роботу, зв'язану з будовою нового дорогового учника між уличчям Януша Корчака а уличчям генерала Юзефа Галлера. Виконавця веде початкову роботу, яку обнімають головні будинку дерев. Будова нової дороги – то єдна з найвищих дорогових інвестицій, реалізуваних в тій часті міста. Інвестицію реалізує фірма «Страбак», а її кошт – то 7 мільйонів злотих. Закрес робіт є широкий, обнімати не лише будову нової дороги, але зроблення повної технічної інфраструктури і загосподарування терену. Зроблять асфальтову дорогу з двома пасами руху о широкості по 3 метри кожний, два скрижування, пішника, побоча та публічно і індивідуально з'їзду, а ті ж інші елементи зв'язані напрямір з підземною інфраструктурою. Ансамбль «Ластівчата» здобув друге місце під час фестивалю Свято-Любужського воєвідства «Земля і пісня», котре пройшло в п'ятницю 3 липча юлия в Шкротаві. В конкурсі участь взяло 40 ансамблів, які презентувалися в різних категоріях. «Ластівчата» змагалися в категорії дитячо-молодіжних ансамблів. Сердечні гратулюємо!
0: То були новини радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. Днях 10 až 12 júla v Malým Lepniku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovech, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program Škola tanca a regionálna kuchňa, prezentácii Vlstav, Varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, prokotrsuť prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Коло Соруса до Подкарпаття.
1: Подкарпаття подарувало світу фест неординарних особностей у різних окулах людської діяльності. У кожній з них суть знакової персоналії. Так народний артист України Петро Матій – це істинний співучий брилянт нашого краю, символ і гордість карпаторосинської землі. Вже вірх півсторіччя голос нашого земляка чудує слухателя, а його вокальними і сценічними талантами захвачувалися не лише на Україні, а й у многих державах Європи і за океаном. Феномен Петра Матія є ще в тому, що роки не мають на ним власти. Гесуліст Закарпатського народного хора у Нідниць, коли йому вже 83, пленить серця частувальнику, а його голос не втратив ані моцу, ані красоту. Притому Петро Петрович любить свою землю і язик. Він обрадувався гостем з Лемкуського радіо і сивішно дав інтерв'ю на русинському язикові.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Петре Петровичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Народу ростися в Сасою в 43-му році. Я мало про вас інформацію збирав. Що у вас була за сім'я? Що за родина була?
2: Ну, родина була, як і в основному багатьох у селі в тот час. Пару газду було в селі, пару газду, котрі мали землі, а другі на них робили. І мамка робила, а нянька, доки нянька ходив по заробітках по світу. Та бідна сім'я була, нянька робив, кажу, у Франції, в ушім руку. Та коли я, вже як зайшли, совєтська власть прийшла, та, слухайте, знайшов їм чемодан повний грошей, пенгеву, стотками. Нянько заробив відно гроші, але прийшли совєти, та все гавкнуло. Але то були великі гроші, бо чемодан такий приблизно, яким я на концерти ходив. Повний пачок. Я пак на карти рубав, бо я це не розумів у тому річ.
1: Ви говорили, там я теж позирав друге ваше інтерв'ю, що він дуже скоро пошуває.
2: Так, бо представ собі 8 років, кого знає, які туди були условия у Франції.
1: Так, все,
2: може на колінах цабали, може і по пластичці лазили, вугля добували, а 8 років. Ну, а потім він заробив собі в ту болість шахтер. Я пам'ятаю, я був малий, мені було 10 років, коли він умер. Я 11-му роком пішов. Та я не дуже много про нього знаю, але теж знаю, що кашля, фуйтував його, конфети собі все носив, або йому легше дихати. Потім я пам'ятаю його, вже коли колгосп прийшов, та, як старшого чоловіка, та давали йому таку роботу легку у колгоспі. То сторожем коло бджол, коло вулики, а потім був сторожем загородної, арбузи такі вирощувалися ми. Там таке місто в Сасові називається Русло Старої Тиси, дуже файна піщана земля.
1: Ну,
2: і там такі арбузи росли. Ну, що росло там.
1: Ага,
2: та нянько там, доки...
1: Сторожив там.
2: Доки не умер, а умер, та все, кончилося. І я із корову почав ходити між люди, бо там корова моя файно собі пасла, дуже файно давала молока, як нянько вмер, та я між другі корова, там такі поля були, як цей стул, ніщо було пасти. А її боля моя була така корова, що привикла до доброго, а потім доброго не стало. Та пак мамка продала, кажу, продайте, бо...
1: Ніч з неї. По голосу от нянька маєте, я так теж перепозирав.
2: Ну, я не знаю, бо у сім'ї у мене всі співали, і сестри у мене всі співали чистенько, ну, як кулько, я пам'ятаю, десь на свальбах, і мамка, коли співала вже внукам чистенько пісні, ну, розказували мені нянько, бо вершники, що ти точно так каже, йшов селом, чути було, що Маті йде, бо любив співати, та й мав голос. Ну, у когось я мусився вдати.
1: У вас були 7 сестер, а є усього?
2: 6 сестер.
1: 6 сестер.
2: Сестер, я семий, так.
1: Да. Семий, ви посвідниця родини сон.
2: Нянько ще тричі женив. Перша жона померла від тифу, не було дітей, а в другій були 2 доньки. Та нянько ще вже женив на мою мамці уже з 2 дівчатами. Нянько казав мамці вже. Не казав, а через вулицю жили в селі, в одній вулиці. Не казав, що Юлко, люблю тебе, будь моєю жіною. Каже, будь матір'ю моїх дівчат.
1: Понятно.
2: Та мамка його дуже любила, бо симпатичний був. Такий був вусатий, красивий мужчина. Правда, лисоватий такий я.
1: Ну.
2: Каже, тож май високий був я. Ну.
1: Читаємо, що ви у школі не дуже хотіли співати, футболісти били.
2: Хору не дуже. Я колядував з дитинства.
1: Ну, колядував,
2: я був і ангелом, основному ангелом був, бо ангел заводить вертеп, несе до хати Бетлеєм та співає першу пісню ангела. Та ангелом був, а потім, коли маленько повзрослів, 8 клас, скажімо, 7, 8, 9, я вже дідо був. Вже дідо, я вже пужав літи, вже бігав за дітьми.
3: Віфлеємі новина, діва сина породила, породила в благодаті непорочна.

0: восьмому, дев'ятому класі ходив у Чорнотеску, бо у нас була лише семирічка в Сашові. Угу. Та там був такий викладач, на скрипці добре грав, на баяні, але викладав історію Чобан. Він і є виновником, що я став артистом, бо він мене прив'юхив в училище музичне, прив'юхня до Задора, бо я Задор послухав. Бо
1: у 24 я роки жена того.
0: Я ж тоже після армії. Після армії прийшов. Я і в армії співав, і в Донбасі співаємо, але я ніколи не думав стати співаком. Ну, співають, так у нас вчені майже всі співають. Коли мені сказав Задор, уже ж тебе, хлопче, професійний голос, ти можеш стати співаком, заробляти гроші голосом своїм. Та мені вже 25-й рік пішов, вже був 25-й, я був женатий, вже дитина була, старша донька. І то я тут дуже рискнув, думаю, то раз такий чоловік каже, то значить щось є. Повіряємо у себе.
1: Позирайте, ну, то у вас зійшло до того, історія по вашій біографії, у ПТУ співалисте,
0: да.
1: В армії, в Німеччині співалисте. І всяк, до, я чув, що у вас візитну таку карточку було верховенно мати моя Машкіна.
0: Ви розумієте, то була моя перша пісня, бо колядок я знав много. А Машкін написав пісню десь у 58-му або 57-му році, і у Сасові колокол на стовпові був, та хор співав постійно. Але я вивчив, я не знав, навіть, що знаю її. А поїхав на Донбас, та коли нас построїли профтехучилище, самі хлопці були. Сварщики, монтажники, крановщики, автомобілісти, всякі такі спеціальності, самі хлопці, і прийшла одна жінка з акордіоністом, та каже, будемо робити учнівський хор хлопчачий. Хто знає співати? І так пішлася по клубам, построїли нас, там ми співали «Широка страна моя родна». А вона слухала, де як співають, та ти на сцену, ти на сцену, ти на сцену. І в тому числі я пішов на сцену, убрала нас, кульку треба було. А потім каже, кого будемо заспівати ще якусь пісню? Ну, я верховину мати моя знав. То було в 59-му році.

0: Ну, то вона мене потім зробила солістом, а вона десь там у Краматорську ще була. Мала ще десь колектив на цементному заводі, там вона мене брала у той свій такий хор великий, і там я зробила солістом, а там я почав співати. Але все одно я не думав, що буду співаком. А в армію прийшов, послужив в Германії, та коли нас відбирали у Франкфурті на Одері, там розподілювальний пункт був, бо я це призивав із Маріуполя в армію. 60-й рік, 15 років, як закінчила війна. Та в Німеччині, та нікаєм, то там ходили, знедали всяких спеціалістів. Народа солдат привезли, мама моя, кого що знає. Ну, а я що? Я лише співати знав, та сварщиком мав четвертий розряд сварщика. Коли казали, кого знає співати, кажу, я пішов, поспіваю, їм дивлюся на небо, та верховіна мати моя. Так нараз мене удобрали у ансамбль групи войск Германії. Ото другий ансамбль після Олександрова був тут в Совєтському Союзі. Ну, але там ще стала така історія, що нас удобрали 8 чоловік, двоє вокалістів, інструменталістів, там всякі, ото був ансамбль мощний. Та привезли нас туди на базу, а там, як у ресторані, там ніякої казарми, ніяких тарілок бляшаних, як в ресторані, салфетки, все. Файно, але не було колективу, бо колектив був у відпустку. Ну, а то ми групово тихенько поїхали всі в самоволку із Кенігсвустеркаузен, городок такий. Ми пішли всі, в воротах ніяких часових не було, бо ансамбль такого було. Ми пішли в город, там нас патрулі мив, привіз та сюди, та пак усіх восьмох нас розподілили по всій Германії. Ну, я як сварщик, та попав на воєнний завод, мені повезло. І тот, котрий нас відбирав, кончив Московську консерваторію, саксофоніст теж зо мною попав у одним часі, він організував ансамбль, став завклубом на заводі, а завод такий був мощний, один батальйон солдат, 600 німців робило. В основному робили німці, спеціалісти, токаря, фрезеровщики, воєнний завод. А таке, ну, що там, 18 років мав спеціальність, я добре кончив училище, я вже мав професію. Нормально відслужив.
1: Журисти файдом.
0: Да, і коли ми організували вже ансамбль, та кажу, Юліс, ми йшли на дружбу до німців. На дружбу. А дружба то як? Ресторан, у них так, столи стоять, там сцена, і співаємо ми, співають німці, і так їм відслужив в ансамблі. Коли там одного начальника майора, він був підполковник, ну, розжалований, такий був прогресивний офіцер, що його совітська влада розжалувала. Лютов прізвище, я тепер пам'ятаю, він увлікався вокалом, та його жона, і вона мені казала, що вас, хай, як хлопче, голос вам треба, як прийдете на гражданку, поступати в консерваторію. Але я то теж так пропустив мімо вух. Я радий був, коли це демобілізував, що домом, не в то, що в консерваторію.
1: Ви коли женилися, ваша жона була учителькою математики, да, так, я тим люблю. Маргарета, так? Хотіла вийти за сварщика, то на той час не дуже престижно було.
0: Я не знаю, може, я й полюбила, я красивий, симпатичний, кучерявий. Прийшов із армії, я 7 років у селі не був, мене дівки не знали. Я
1: так, ви говорите по-руськи.
0: Один день. Прийшов їм, думаю, мамка каже, я ніч сина не розумію. Ну, кажу, мамку, чекайте, я поїжджу, коли я їхав, то так мені було
1: прийду
0: дивно.
1: Себе.
0: Так мені було дивно, люди говорили по-нашому, а я 7 років лише по-руську говорив.
1: Та я дома, так, військо брав.
0: Я добре говорив по-руську, і в армії, і в училищі, що там все по-руську говорили. Там було на Донбасі, Краматорську, такий суржик, але в основному пацани всієї області, з Донецької, з Харківської, і з Луганської вчилися Краматорську, там по-руську говорили в основному. Ну, я не знаю, там співаємо хорі. Падівки там, досить дівок було хорі, та я собі мав вибор, а так все стало, то була довга історія, я в книзі свою розказую, я написав книжку, до речі.
1: Я знав її мову.
0: Пацан, 18-річний, каже, Петр, ти там хорі ходиш, тих, щіплеш тих дівок, а ніка, яка вчителька, роботу вже має, красавіця, може, та була висока дівка така. Блондиночка, то тепер вже 80 років, то вона була молода, вона 3 роки молодша від мене. Та кліпнув, так якраз у клубі, у кіно, наші ще погляди зійшли.

0: Та не домом ходив до нього, що навіть думку числа я по-другому. Ти ж знаєш, що я прийшов у новембрі із армії, бо 30 днів переслужив, бо я мав 30 суток об'явлено за всякі порушення в армії. А сидіти мені годин був, бо мусив їм робити. Без мене це не годні були вийти.
1: Та це вам везло.
0: Та так тут білорус, капітан, начальник цеха, був, так це в нас називали начальник цеха, не начальник роти, бо не звода, а рота, бо людей много у цеху робило. У нас був інцидент такий, що каже, я тебе застрілю, кого стріляй, стріляй, я кажу, не пійду, то я готово. Така була раз історія. Та так він мене 30 днів, я пересидів, дав мені номер, кімнату мені дав в учебному корпусі, койка, чини, що хочеш, але двоє не пустив. Я вже йшов лишисти пілотка у жибі або за погоном, та йшов їм лишисти із солдатами. Отака історія.
1: Кажете, вчитель вас правив на те, щоб ви пішлися вчити до Задора. І я знав, що теж ту роль основну зіграв ваш тесть, котрий повів, що найдеться вчити на стої.
0: Морги ти мою отець. Дитина була, мамка каже, нащо це сина женів, треба було зараз йти вчити, а потім женитися. А в тисячі моргітинка знайдемо, віруємо і тебе, і діти. Хижа була моя, бо я маю молодший, та в хижі, котру мамка построїла, доки нянько в Франції був. Нянько гроші присилала, мамка хижу строїла у дворі нянького вуйця, тестя. Прийшла нянько з Франції, а хижа мамка построїла. Ну така ж не йдеться, дідока ми удержимо якось. Молодець. Не знаю, чесно кажучи, я повірив у себе та пішов. Інакше я не вірив. Як я був малі сумнення мав, але коли я на обласному огляді до 50-річчя Великої Жовтневої революції взяв перше місто, голова журі Задор каже, вам це треба вчити, я вас, каже, беру у училище, він був дав кафедру вокальну, та й художнім керівником філармонії був Андрій Задор. Я вас, каже, беру в училище, і такий беру вас на роботу, у вас у два голосу поставлений. Бо це робити у мене в бригаді, така бригада музлекторії. І йшли концерти, там були солісти, сопрано, баритон, бас, тенор, і чтець, гуморист і ведучий. Нас було 6 або 7 чоловік всього. Ми вели пропаганду совєту. Тематичні концерти.
1: Я не чув, був десь, по-моєму, 77-й рух, лекторська бригада філармонії, да, так воно десь йшло.
0: Ну, то вона була йдути і до мене. Я в 70-му почав робити, коли він ще учив училище і робив уже філармонії.
1: Коли в консерваторії училися, у вас вже було троє дітей?
0: Дова історія. Розказати, на другому курсі ще родила друга донька. Ну, як воно, приїжджати із училища, добре, що туди легко було. Сів їм електричку до Королева, а з Королева пішком до Сасова, так же і з Львова. Знаєте, таке то. Я не думав про сохранення, бо не дай Бог. Своє діло робили з бабою, та діти ще рожали.
1: Це добре.
0: Із консерваторії приїжджав професор та 3 роки за мною ходив. У нас, каже, в консерваторії випускники не співають так, як у вас поставлено, що на місці. Пойте в консерваторію. Та так ледве мою моргіту, говорив, каже, професор, він за 3 роки кончить консерваторію. Не за 5, бо у нього все на місці, лише маленько треба набратися ума музичного та й репертуару якось. Так він за 3, так каже, найде. Туди найде так, що мамка, і вмила я на 3-му курсі був. В консерваторії, та вже до того, що хотіємо лишати, але викладач і професор каже, ти що, ти вже давай на 2-й рік кінчаєш консерваторію, бо я робив і сварщиком, вчимося на вечірньому, а днем їм робив сварщиком, заробляємо гроші. Та каже, переводиться на стаціонар помічником режисера, я встроїв оперну студію і каже, будеш робити розклад студентам і готувати програму за 2 курси, та поки я за рік, на 4-й курс, і 5-й, і 4-й здав. Та так, маємо запрошення, туди в Союзі, запрошення в театри в Білорусі, і в Росію, і в Молдавію, але покійний Вісальник, художній керівник був філармонії, каже, ми тебе чекаємо до нас в філармонію. Так я думаю, та я буду йти туди, а я бачив, яка в ту жизнь в оперних театрах, що ще там робить. Аж би мені який голос був, красивий, Соня, все одно старіння задавлять. Буду сидіти на побочних партіях і не дадуть мені нікуди співати головні партії, хоч я ліричний баритон оперний. То я думаю, та й добре, що прийшов, думаю, я через півроку квартиру, 3 міста, дістав і все, і жуні роботу знайшли в Семенюк покійний.

0: Це 84-й рік був вже заслуженим старий.
1: Бо їх такий був перший і останній конкурс в Києві оперних співаків без определення возраста. Я туди пам'ятаю, я не дуже ще готовий, бо не думаю, що три тури пройду. А я мав репертуар. Так це вийшло, що я все пройшов всі три тури. Гіга, пам'ятаю, туди Степанкиний учився, він там у залі сидів у консерваторії
2: та
1: робив погоду, коли я співав наші на пісні. Так що я пройшов на третій тур, але не маємо такого, як треба програму, бо треба було цикл романсів одного композитора. Тобто мінімум чотири романси одного композитора на вірші одного поета. У мене такого не було, я заспівав пару романсів, ну та четверте місто достав через 160. Серед 164-ти. Інакше будемо і лауреатом, бо я співав добре, удачно. Дали мені зразу звання, і я мав право гастролю по Совєтському Союзу. Да. Їздив, доки час Союз не розпав, по гастролях. 11 концертів.
0: Десь ти були, був по яких?
1: По Україні я їздив. 11 концертів, їх я рік мав дати гастрольних концертів. Україну уся нам знав.
0: У 95-му році ви взяли перший раз премію Задора, і Бахтин Тамарович двічі.
1: Я мав 4 рази премію Задора.

0: 4 рази.
1: 4 премії. Перший, коли учредили цю премію,
0: так він нервову першу
1: був. Я перший був серед виконавців. А потім я робив кожен рік концерти сольні у філармонії. Та все збирав репертуар, такий був бойовий. І оп'ять. Так що я маю 4 премії жанру.
0: З 98-го року ансамбль «Гармонія» ви очудували. Він є тепер, і воював?
1: Ні. Не його. Микита, теперішній директор, розогнав, коротше говоря. Він мені, ну я розумію, не вмів робити. Каже, Петро Петрович, ви мене забираєте усі заробітки, що я народний артист, я доставав зарплату і плюс 40% добавку. І що колектив заробив, що йшло на мене? Так кажу, так працюйте. У вас мають бути адміністратори, мають робити концерти, аби було вигодно і мені, і вам, і ще б вставало на пиво вам. Та він рішив, а колектив був сильний. Там сильний колектив був, Марія Зуманич, Оксана Ільницька, а я, і ще одна з Мукачева. Сильний колектив, вокалісти першого класу. Колись приходили і слухали програму нашу з Києва, художня, провіряли їх, казали, самий сильний колектив на Україні, як музлекторій, самий сильний колектив. І вміли робити репертуар, і вміли програму робити. Ну, Микита рішив уволити всіх. Добре, Ільничка пішла у камерний оркестр, мене Наташа взяла в хор. Потім я вам дав ставку саму високу. Будете ходити лише на концерти, у вас репертуар є, ніякі репетиції, хіба якийсь новий твір. То я все согласив, я отримую хороші гроші на концерти. Вона мене лише там, де треба.

0: в умного авторських співанок співаєте? Або хто діла вас писав слова?
1: Так це стало, що перестали якось наші композитори українські почали вчити солісти великі писати під себе, що пісні Білаша не було, само помер у тих композиторів Майборода, що я співав академічні пісні, не стало їх. І я спробував сам писати. Знайшов їм пару віршів хороших, спочатку ко там Густі, потім Товтин, потім Шип, Кузан. І я почав писати свої пісні. І тепер якраз...
0: Габорець теж я відділив.
1: Габорець, так, Габорець, дуже много. Габорець ніколи не видавався як поет, доки був начальник. А я пішов на пенсію, та книгу за книгу. І представ собі, усі книги у мене є. Ми видали 4 збірки з ним в пісень. Остання книга, яку він видав перед смертю, та утім лише 3 або 4 пісні написав, бо много ся повторяє. Не в то, що повторяється, а тот вірш самий, а перероблений, але на одну тему. Uh-huh. Він дуже любив про природу, про все. Ну, молодець, він писав про все. Так що, от я якраз їм нині рано став та готую нову програму авторську до 35-річчя Незалежності України. Та переговорюємо із Шипом, із Густієм, із Товтином, із Новаком. Ну, Габорця вже не є, Габорця буде там 2 пісні. І з усіх пісень, котрі я із ними співав, та хочу зробити концерт і із їх присутствием. Mm-hmm. Бо я маленько після ковіду, маленько ми став маймало, не можу много співати тільки яким. Коли співав по 25 пісень, тепер 10-12, оцілю сідає мій голос, причому низи пропадають чомусь. Ну то біда ковіда, приніс ковід. А верхи звучать. Та я вирішив зробити концерт, кого знає, кілько я ще буду співати, 83 роки. Ну, не добре, а голос звучить як у 40. Розумієш, просто я б вже не робив, бо ноги не так. Не болять, але не ним ходити. Не співав би, але кидня Бог сохранив після тої аварії, коли була 35 років тому назад. Я мав згоріти в автобусі, як спічка.
0: Ви співали, ну, я думаю, такий досить довгий час із Василем Матолом. З нашим поетом, вашим колегом, симпатом.
1: Ну, дружні, Вася той не раз у мене був. Я дуже жалко, що Вася пішов так. Я хотів із ним зробити концерт в училищі, бо зробив тепер цього году. Угу. Новак, мушу діти знайомити. Там є виховна година в училищі, один час. Збирають молодь. Та я зробив із Новаком концерт, із Товтином, із Шипом, із Густієм і хотів із Габорцем. Ну, Габорець передзвонив і каже, Петро Петрович, я не встаю вже. Робіть без мене, бо мене не буде вже майже. Та я би почував. Він умер, а поки я зробив без нього, була донька його з зятьом Немешом на концерті сиділи. Та ми зробили 2 концерти і в училищі, і в музеї Габорця, в пам'яті Габорця. І тепер йому теж якийсь концерт включив 2 пісні Габорця. По 2 пісні кожного. По 2 пісні. І кожен поет почитає свої вірші, щоб буде мати дяку до 35-річчя. Ото Анушик буде в музеї, як і що, я запрошу.
0: Обов'язково.
1: Але я не встигну в августі, дата 24-го, а в тому вже буде, вже як прийдуть студенти. Або в вересні, в сентябрі, або в октябрі буде той концерт.
0: О, то супер.
1: Да.
0: Супер обов'язково.
1: Ото, бо Бог знає, що ще стане зо мною. У мене ще сестра у Сасові живе 92 роки. Моя молодша була, після неї йшов я вже, на 9 років молодший від неї. Уже нікого не лише в нас стала сестра в селі.
0: У вас ще був земляк знаменитий Бідзілля.
1: Бідзілля? А, Микола.
0: Ну,
1: Микола, та, нянько, та його тись були цимбори, вони версники були. Але його тись пережив, мов нянька, я коли вчив уже в консерваторії, та сидить на лавіці старий Бідзілля, та все не вітав, бо знав, був його цимбори. Вони були версники, але тот 90 пожив, так як Микола. Микола вже навіть 90 пережив.
0: З кимись у дуеті співали і було вам маймило? Кого можете спомнити?
1: Ну, я в дуетах по роботі у філармонії з Зубаничкою співав, дуети з жіночим голосом, і з Підгородською співав, і з Ільницькою співав, і з усіми дівками, бо ми у якому колективі, тому це було дуети співати. Ну, а співаємо дуети із студентами в училищі. Я виховав 3 студентів хороших. Один Тулюк у Мукачеві.
0: Олекса Тонцимбор. Ну, Олекса... А він вас називав. Коли за вас
1: вспоминав? У мене вчив 2 роки. А потім поїхав в консерваторію. Я його вів як баритона. А він поїхав у Київ, то там модели як тенора.
0: Бедярський хлопець.
1: Начали його вести як тенора. Я не був согласен з ним. Бо тенор має мати верхи безпредельні, так як має бути тенор, так поворотите в ті. А Олекса не мав того дирха. Він баритон ліричний такий, як у мене. Я коли чув, то каже, мені мальованочка вчився в неї як диригент. Каже, Матій, другий Матій, тембрами навіть ми похожі. А потім у мене був Славік Корсак, він зараз у Празі в оперному театрі. І Міша Подкопаєв зараз у Кошиці в оперному театрі. І всі три учні у мене, що я випустив. Потім я рішив спеціальність вокал, бо я не один був пропускати, а мусім. Я рідко в училище ходжу.
0: Я ти читав, що ви із Кірпов співали десь, що до вас приєднав, коли ви не чекали.
1: То було таке діло, що приїжджав сюди Кучма. Президент, і в Білому домі, у камінному тому залі, начальство мене покликало, каже, буде Кучма, та прийдіть та заспівайте щось. Та так це вийшло, що я там співав, а Кірпа сидів як міністр транспорту, він встав, підпішов, почав співати другим голосом. Такий бас у нього, такий у нього бас, чуючи добре, я не думав. Молодець, Кірпа, от так це було з ним.
0: От ви вже повіли, що хочете зробити концерт. Що бачите, чи хотіли зробити, от якраз не зробилися, а дуже це хоче зробити?
1: Я тепер, якраз їм казав, тепер хочу чи зробити, бо вже не беру такий, що солідне зробити. Тим більше в філармонії. Тут мене Микита Тункі годи проробив у філармонії, а він останній сольний концерт я давав уже перед війною. 30 років незалежності. Я давав концерт, потім я заспіваю в музеї, або ще якийсь зал знайду, але всі з концерти ще зроблю. Возраст, критичний возраст. Розумієш, воно ще звучить, але здоров'я підводить.
0: У 13-му році випустилися біографічну, ви написали повість «Сповідь».
1: Та-да.
0: Перевесла моєї долі. Не хочете ще щось із такого от написати?
1: Я не в то діло, так би бо їм хотів, бо кончуємо писати, прийшов до власті Янукович. Прийшов до власті Янукович, і я кінчаю повістю, щоб ви бачите, що Янукович зробить. А Янукович тільки наробив діл, і після того Майдан дуже би хотів, але лінуюся починати писати. То треба писати та писати, а писати би було дуже много що. Бо і хорі гастролі були, і поїздки, і політична, але я не дуже би хотів цього політику мішати, бо я не політик, просто хто маленько розумію. Ти це стане таке, що я лишу і хор, і училище не буду робити ніде, бо жона дуже каже, що лишайте все, і з пензії уживемо з твоєю, уживемо, і вона пензії, і я пензію. Але в мене куча внуку, правнуку вже, та я допомагаю їм, я стипендію училися, єдинця вчить у університеті вчилися, і другої я їм платив стипендію, каже їм честь, і одну, і другу, і тепер ще третя буде поступати, оп'ять буду, бо маю можливість, та чого, куди, собом не понесу гроші на той світ.
0: Петре Петровичу, що бачите пожадали русинам світа, бо ми живемо в різних державах, але ми діти єдної матері, ми всі русином, кото чувствує серцем, і кожен розуміє, що ми мусимо сокотити свій народ. Кінемо так, що бачите повірно?
1: Я сказав би так, у цьому світі русини все мають добре, бо мають свою організацію, що я б єдно хотів би обися русини нашого Закарпаття об'єднали, говорять, що як це то називають, діалект. Не діалект, бо я говорю з тобою, той по-нашому, а українець буде з Вінниці, порозуміє. Значить, не діалект, а зовсім друга мова, русинська, стара. Може, вона походить від Київської Русі, може, при монголах, коли тікали з Києва люди в горах, все прятали в наших, та у того пішла наша мова русин, утки слово русин.
0: Ну, воно тут поширено Русь. Було Русь, слов, Русь, Пряшуська Русь, Лемкуська Русь, але інших це й не розпозірує. Єдно, що є, наприклад, тот конгрес, який був у себе має вів активніше, бо не була така інертність. У русину бо мали дуже файну підпору, тому що на всі європейські інституції можна давити і просити собі ті права, да, які мають другі. І це було добре. А вони чомусь там не пишуть, а сюди заганяють письма, хоч знають, що буде отвіт там уже закладений, нам організацію міняють. Поддержку маємо держати і глядати у альянсі із русинами другої держав. Кінь самі собі не поможе, не поможе нам ніхто. Дякую вам, Петро Петрович, за файну бесіду. Дійсно, ви розказали дуже много файного. Це могли б ось те хоч один куплети, з якої співанки, яку найліпше любите?
1: Та я їх люблю всі, бо
0: я знав.
1: Мене не я не любив моїх пісень. Коли то ту команицю сіяли, хто

Зійшла, а ще то та комариця не зійшла, вжеся наша вірна любов розійшла. Думаш, дівко, що тя люблю, ой, я, коли до тя вечір прийду, чугая, а я прийду говорити, ой, я, думаш, бідо, що любив. Ти чугая, фраєрочка стародавня, ой, я, любив я тя недодавна, чугая, любив я тя, а ще й буду.

0: Тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчета.

0: Real FM.
1: Єсть середа, 8 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо Ялем ФМ просить Олена Стефановська. Вчора в Корлицькому ратушу відбулася зустріча з малопольським воєводом Кшиштофом Клинчаром, котра пошвачена була найважнішим справам, яко токають локальних самоурядів. В пещідах участь взяли і представники Союзу гмін Горлицької землі, в том горлицький староста Мирослав Валонг. Встреча була нагодом, щоб омовити основні квестії, що зв'язано зі співпрацем урядової адміністрації з самоурядами та з ломіном інформації на тему плануваних і реалізуваних інвестицій. Дискутувано о керунках розвитку регіону, можливості здобування середків на чергову ініціативу і о викликах, з якими на щодень міряючи урядника. Важним елементом бесід було представлення потреб місцевих людей, вказано пріоритети для дальшого розвитку інфраструктури, поправу якості публічних услуг і підношення комфорту життя мешканців Корлицького повіту. Пряшівський і Кошуцький самосправні краї та український партнер Закарпатська обласна рада підписали в понеділок 6 липня юлия Європейське згрупування територіальної співпраці «Вигорлат». Є то перше таке словацько-українське згрупування свого типу і лемдрує в рамках Європейської унії. Його цілю є розвиток приграничної обшири, будування взаємного довір'я і стабілізація регіону. Згрупування «Вигорлат» уможливить старання о Єврофонду і гроші з інших міжнародних джерел. Першим задачом того згрупування має бути випрацювання стратегії розвитку в окремих обширях і на її основі список пріоритетових програмів і проєктів та часовий і фінансовий гармонограм. Присутно під час підписання основаючих документів були Župан Пряшівського самосправного краю Мілан Маєрський, Župан Кошицького самосправного краю Ростислав Торнка, а за українську сторону Роман Сарай. Товаришили їм представники дипломатичних корпусів. В Корличах рушили роботу, зв'язану з будовою нового дорогового учника між уличчям Януша Корчака та уличчям генерала Юзефа Галлера. Виконавця веде початкову роботу, яку обнімають головні будинку дерев. Будова нової дороги – то єдна з найвищих дорогових інвестицій, реалізуваних в тій частині міста. Інвестицію реалізує фірма «Страбак», а її кошт – то 7 мільйонів злотих. Закрес робіт є широкий. Обнімати не лише будову нової дороги, але зроблення повної технічної інфраструктури і загосподарування терену. Зроблять асфальтову дорогу з двома пасами руху о широкості по 3 метри кожний, два скрижування, пішника, побоча та публічно і індивідуально з'їзду, а ті ж інші елементи зв'язані напрямір з підземною інфраструктурою. Ансамбль «Ластівчата» здобув друге місце під час фестивалю Свято-Любужського воєвідства «Земля і пісня», котре пройшло в п'ятницю 3 липня юлия в Шпротаві. В конкурсі участь взяло 40 ансамблів, які презентувалися в різних категоріях. «Ластівчата» змагалися в категорії дитячо-молодіжних ансамблів. Сердечно гратулюємо!
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та Русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрий може зажити правдиву русенську культуру на власній скорі. Вмальовані моточиню приграничного села Колорик Попрат. Чекає на вас багатий програм, в рамках котрого будемо ж видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, Народну музику Матія Тополевського, але й много далших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii Vlstav, Varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, prokotr súť prehotovlen toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, 2. júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Степом ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почали.

Nedumaj.

Недумай. Про секунди звисока. А прийде час і сам.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku. Deż się podziła. Deż twoje kryła, bratczyku. Deż twoje kryła. Czy ich krwawicia nie wsteregła? Czy ich Крива кривда покривила, це звіряча жажда здремузгала, це чоловіча зависть поламала. Де ж твої крила, братчику? Де ж твої крила? Туди іще, в добі кременя кресаного, всім по дорозі було. Давав я їм оген життя горіюче. Над неспаним твоїм вікном вітер квіт черешен тручав, по яличках джіргав любов твою вельку. Гушельки ошаленілим бортачком в сміху радости плакали, перуйським потрясаном гнали твій голод і розкіш, і зліст, і жаль, і надію. Że pod wiknom twoim nespanym jalec liz wyrosne, popry sobie stane i zaszumit. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalmy Lamgiuszka śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogneną lemkiuską dolą, perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwi zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychićko, bez do solmi teczut. Potička.